0: vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Que tal, boa tarde, benvidos a esta edición de sábado do programa nunha semana na que a vivenda foi a gran protagonista da actualidade. 10 días despois do desafiuzamento de Mari Carmen, a vivenda marca a xenda mediática, social, política e tamén vai marcar esta Vivir Galicia de hoxe. No segundo tramo do programa imos analizar de que van estas protestas sociais, estas acampadas que está a ver tamén en Galicia a comparación con 15M e que pasou hai 15 anos. Este primeiro tramo, eso sí, imos falar de radiografía da situación e de análise de cal é a situación da vivenda en Galicia. E hoxe cambiamos de formato, abrimos mesa redonda, damos a benvida aquí no estudio de Radio Galicia a Ana Pardo de APN Galicia. Que tal, moi boas.
2: Hola, boas.
1: Temos con nos Ángel Cid do Colexio de Arquitectos de Galicia, benvido.
3: Hola, boas.
1: E tamén a Iago Lestegas, concelleiro de Urbanismo de Santiago. Moi boas, Iago.
4: Hola, que tal.
1: Primeira para os tres, comezamos por ti, Ana. Minuto resultado da situación da vivenda en Galicia, como estamos?
2: Bueno, pues yo creo que estábamos un poco como estábamos. Sí que es verdad de que creo que, bueno, pues tuvo que acontecer una situación como muy mediática y muy polémica, pero que no deja de ser la realidad de que, por lo menos desde el tercero sector, desde las entidades sociales, ya teníamos más que detectadas que a tremenda situación de vulnerabilidad de que viven muchas personas cuando ven en riesgo perder o su fogar, o su proyecto de vida y o su espacio de seguridad. Creo que hay una parte que es muy alentadora, ¿no? Es decir, que ver a ciudadanía pues botando esas rúas, exigiendo que esto se tenga que mudar y que tenga que revertir, exigiendo también un compromiso a nivel político, ¿no? Que se deixe un poco de rivalizar y realmente se legisle para facilitar los derechos das personas más vulnerables, porque pues es algo alentador. Pero sí que es verdad de que, bueno, pues o panorama no deja de ser algo que ya viñamos diciendo. Llevamos mucho tiempo hablando de emergencia en materia de vivienda y era obvio que iba a llegar un momento en el que esto se iba a poner en riba de la mesa.
1: Ángel.
3: Penso que sí que estamos nunha situación na que é resultado dunha serie de circunstancias que nos abocan un pouco a estar na situación na que estamos, non? Con un problema bastante profundo, estructural, con unha solución que a mí se me antoxa pois de moi longo recorrido, non? Porque, bueno, penso que cometeuse probablemente o erro, a inxenuidade de pensar que este tema da vivenda era algo que podía ser solucionado ao marxen da intervención directa dos público, ¿no? Da administración pública, ¿no? E durante anos estuvo absolutamente abandonado, deixando que fora o mercado precisamente o que supón que podía resolver adecuadamente, axudadamente esta cuestión. Claro, as circunstancias económicas, coxunturales, fan que o mercado priorice os seus intereses, como é lóxico, porque responde aos seus intereses, non aos intereses dos dereitos da ciudadanía. E, bueno, eso abócanos a que, por moito que as administraciones queran reaccionar, penso que están reaccionando, pero moi moi despacio, porque a solución non se implementa rápido, e probablemente o que estamos asistindo, pues bueno, a unha tensión provocada por esa negociación un pouco da reclamación dos dereitos que non poden ser satisfeitos, non?
1: Iago.
5: Totalmente de acordo co que dixeron tanto Ana como Ángel. Esta situación non é nova, non aparece bantonte, nin se produce espontaneamente, non é un fenómeno atmosférico, sino que é resultado de decisións concretas e políticas concretas que se implementaron durante varias décadas, non? Por tanto, si estamos aquí, non é porque haxa un fallo de mercado que se resolva con 4 retoques e con 4 axustes, sino que é un modelo, ¿no? Un modelo que buscou durante décadas proteger os intereses de quen especula coa vivenda, non defender o direito á vivenda, sino proteger esos intereses, por tanto, mantendo os prezos artificialmente altos, é dicir, que son políticas que buscaron manter os prezos artificialmente altos, e por iso estamos aquí na segunda crise de vivenda no que vai do século, segunda crise de vivenda no que vai de século, non levamos tantos anos. A anterior, de 2008, non se aproveitou para cambiar o modelo inmobiliario, igual que a crise da COVID tampouco se aproveitou para cambiar o modelo turístico, sino para enterarnos máis fondo nel, e esperemos que agora sí haxa un cambio de paradigma. Necesitamos ferramentas diferentes para ter resultados diferentes.
1: Ana, dicías no teu primeiro turno de palabra que é unha cousa que ven de lonxe. Canto tempo leva de SNEA pena advertindo que cada vez hai máis xente que non pode vivir, que ten que dedicar moi boa parte dos seus recursos para poder acceder a unha vivenda máis ou menos digna, e que cada vez máis xente queda fora?
2: Bueno, coido que xa no, o sea, xa por o 2016, máis ou menos, pero xa con anterioridade, pero si no 2016 xa empezamos a falar de que isto é unha situación moi grave, moi complexa, sobre todo en aquel momento, pues para as persoas que se atopaban nas situacións máis vulnerables, persoas perceptoras dunha renta mínima, persoas perceptoras dunha prestación non contributiva, que automáticamente se quedaban xa fora da opción de ter unha vivenda digna. Eu creo que tamén temos que, e apelo moitas veces, son un pouco a responsabilidade e a conciencia de todos, porque esta situación que estamos vivindo a día de hoxe, que realmente xa nos toca a todos e por esa razón nos botamos ás rúas, hai moitos anos que moita poboación e moitas persoas xa o viñan sufrindo e vivindo, e moitas veces non é solo derivado dun factor económico, é dicir, non podo acceder á miña vivenda porque agora mesmo é así, non? O sea, os precios son tan altos que xa non me podo permitir pagalo, pero que a realidade é que aínda así temos moitas persoas que incluso podendo pagar esas vivendas non acceden, pois porque un propietario considera que por razón de de acordo a pel ou porque perteneces ao provés de outro país, pois prefiro non alquilarche esa vivenda, é dicir, existe moito rexeitamento, non, por parte dos propietarios particulares, desde o medo, estigma e o prexuízo, e ao final eso fai que esa poboación se vexa sempre nunha situación de desprotección.
1: Ángel, dindo os políticos que falta escasez de oferta durante moitos anos no público, non se fixo nada, xa comentabas ti antes, a iniciativa privada non sei se puido construir, tivo máis dificultades, non estivo interesada logo da crise do 2008, bueno, que pasou estes anos para que quedáramos sen vivenda, ou que non se fixera suficiente vivenda?
3: Sí que é certo que desde a crise de 2008 o que pasou foi que o sector da construcción sufriu moitísimo. O tecido productivo veise tremendamente afectado. Eso sabemos todos, que hubo unha crisis de crédito moi importante, que é fundamental para o desenrolo de promocións privadas. Cando parecía que o sector da construcción volvía a coller un pouco de pulo, de actividade, o crédito empezaba outra vez a ser un pouco máis accesible, pois encontramos con unha suba de precios tremenda, ¿no? Claro, pois para facernos unha idea, creo recordar que o Colexio Arquitecto registraba visados de 50.000 viviendas ao ano no 2008 aproximadamente. Na media dos últimos 30 anos, más ou menos, para non tomar esa referencia de un momento especialmente excitado do mercado, por así decirlo, pois se falaba de orden de 15.000, en estos momentos costalle bastante chegar a 4 ou 5.000. Cando sabemos que, bueno, os datos que se manexan de o que sería necesario para atender a demanda dos fogares que se xeneran e das outros usos da vivenda, pois están probablemente por riba do doble, non?
1: Agora todo o mundo fala de construcción de vivenda pública, algo que leva tempo, mínimo 4 ou 5 anos construindo, que se estean acelerando procesos. Medidas que se poden tomar no prazo rápido, digamos, aínda que custa, Iago, eso, zona tensionada, control de vivendas turísticas, registro de solares, que estades a facer? Contanos no Concello de Santiago, porque sabemos que un dos concellos que en Galicia está sendo, digamos, pioneiro, ou polo menos intentando poñer portas ao campo.
5: Sí, por suposto, dende o primeiro día, ademais, dende o primeiro momento, isto foi unha cuestión moi importante para min e para nós, como para o goberno no seu conxunto. Entón, tiñamos claro tamén dende o principio que había que utilizar, como dixen, ferramentas diferentes para ter resultados diferentes, e o que fixemos foi pois moitas cousas que non se fixeran antes, non? E que non se fan en ningún sitio, pelo menos dentro do noso contexto, que son cousas que sí que a maior parte delas fanse noutros países, en outros territorios, non? Pero que aquí son novidosas. Por suposto, as medidas para proteger os inquilinos, que son a parte vulnerable no mercado de alugueiro, inda que nos tenten confundir, non? E inda que nos tenten meter outras mensaxes, a parte vulnerable no mercado de alugueiro é o inquilino. Así foi sempre e así segue sendo. Iso temos que telo moi presente. Por tanto, limitación do prezo, as demais medidas previstas na lei, por exemplo, en Santiago de Compostela non é posible triplicarlle o alugueiro a ningunha persoa. E iso é importante. Agora mesmo en Santiago non se lle pode triplicar o prezo do alugueiro a ninguén. Por tanto, cousas que están acontecendo en outros sitios, aquí, en outras zonas de mercado residencial tensionado, non pode acontecer. Puxemos en marcha tamén un servizo de asesoramento e información en materia de alugueiro que non existía, que o presta Previvienda en colaboración co Concello, porque a información é poder, coñecer os teus dereitos, tamén as túas obrigas, é moi importante. Facemos ademais muitísimo traballo, todo mundo sabe, para que as vivendas señan vivendas, non hotéis, inspeccionamos, suspendemos actividades ilegais, sancionamos, e ademais isto está dando moi bons resultados, porque mentres na maior parte dos sitios o número de pisos turísticos aumenta, aquí en Santiago diminúe. Dende xaneiro de 2024 baixou un 25%, grazas a ese traballo que fai o concello. Tampouco permitimos dende febreiro a transformación de edificios residenciais enteiros en apartamentos turísticos, que outra das operacións que están detrás de moitos desaloxos que están producindo en moitas cidades, non? Por tanto, isto que pasa en moitas cidades, de que se expulsa xente para transformar o seu edificio en un hotel ou en pisos turísticos, aquí en Santiago non pode acontecer. E despois, como dicías, o rexistro de soares, todo o que ten que ver co deber de conservación e de rehabilitación. Nos non queremos ruínas en Santiago. Cada ruína, cada edificio en ruínas é unha oportunidade para ampliar a oferta de vivenda, sin necesidade ni siquiera de construir máis, simplemente aproveitando mellor o que xa temos. Conseguimos sacar a venda forzosa un edificio en ruínas, que é unha cousa que nunca se fixera en Santiago, a pesar de que o rexistro de soares existe dende 2006, por tanto, dende hai 20 anos, e nunca se chegara a venda forzosa, que é o que a lei di que hai que facer neses casos. Incluímos unha reserva de vivenda protegida no centro da cidade, aquí en Peleteiro, que ademais é que está a piques de facerse o traspaso dese activo a Sareb, da Sareb a Casa 47. Metimos aí unha reserva de vivenda protegida porque queremos que haxa vivenda protegida tamén no centro da cidade e non únicamente na periferia. Tamén bonificacións fiscais para construcción de vivenda de protección autonómica e vivenda de promoción pública, que isto é unha cousa interesante, que na ordenanza que tiñamos antes en Santiago, ata o ano pasado que a cambiamos, tiñan bonificación as vivendas de protección autonómica, pero non as de promoción pública. Por tanto, nos modificamos a ordenanza fiscal para que as vivendas de promoción pública tamén teñan esa bonificación, digo, porque despois andan por aí comentando cousas, ¿no? Estamos traballando ademais para aplicar a recarga do IBI ás vivendas baleiras. Empezamos polas entidades de crédito de xestión de activos, xa iniciamos o proceso para declarar formalmente desocupadas as vivendas de nove entidades de crédito de xestión de activos, que imos empezar por aí para aplicar esa recarga, que tamén é unha cousa que prácticamente ninguén está facendo porque é bastante difícil tal como está configurado, ¿no? Despois, bueno, Caramo Niña, por suposto, adquisición de edificios na cidade histórica, non me quero extender porque é unha mesa redonda, non quero monopolizar, pero bueno, moitas cousas das que sería difícil destacar unha única medida, porque unha única medida non tería sentido sen todas as demais.
1: E algo de parte afectada, Angelana, como dende fora, como vives, é motivo sempre de confrontación política, esa zona tensionada, sí, zona tensionada, non, intervención no mercado, din que sí, din que non, control dos pisos de vivienda turística, como vedes?
3: Bueno, yo creo que lo primero y más importante cualquier política que se faga en vivienda es una política que tiene que ser de longo recorrido, de muy longo recorrido. Las sí. únicas políticas de vivienda que realmente que vemos que hay en Europa, que realmente consiguen tener una situación más o menos controlada, son políticas que se van desenrolando casi 100 años. Sería fundamental conseguir que desde los que tengan la capacidad de decidir se intentara concertar y sacar un poco fuera do debate pues el tema de la vivienda, ¿no? Sé que esto que estoy diciendo es complicadísimo y dificilísimo porque hay posturas muy encontradas, ¿no? Pero sin embargo, si queremos ser optimistas, tenemos que contar con esa perspectiva de medio a largo plazo, porque si no va a ser imposible. Es decir, esto no, y yo pienso que se ha dicho, ¿no?, aquí, no se arregla con medidas coyunturales. Estamos en una situación que yo entiendo que es una situación de emergencia, que afecta muchísimo a un derecho fundamental, a la vida de muchas personas, de una manera directa e absolutamente indudable, y si no establecemos una folla de ruta conjunta, pues va a ser muy complicado que podamos realmente en un plazo razonable conseguir cambios significativos, ¿no? Entonces, bueno, pues esas dos cosas, pero concertación fundamental a todos los niveles, también a nivel de administración, es decir, administración local, administración autonómica, administración central y cores políticos, ¿no? Después, bueno, también incluso sector privado y sector público, porque yo pienso que en ese sentido tampoco tenemos que que no hay que demonizar la capacidad que tenga el sector privado. Penso que é insostible pretender atender a demanda de vivienda que temos solo co músculo do sector público, sobre todo cuando ten que ser unha demanda un esforzo tremendamente sostido no tempo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues non sei, pero penso que si non se traballa conxuntamente non hai maneira, ¿no?
2: Bueno, a ver, en certa maneira comparto, non? É dicir, esta parte de se non se traballa de maneira conxunta, pois de pouco sirve todo. Eu creo que, xa decía tamén antes, non? Ao final, eu creo que isto non ten que atender aos intereses de ningún cor político, sino que ten que atender aos intereses e as necesidades da cidadanía e de toda a poboación. Eu coido que a declaración de zona tensionada, bueno, desde a APN, non? Eu creo que as entidades sociais que estamos máis preto, non? De moitas persoas que estaban no seu día intentando acceder a unha vivenda que era imposible, é fundamental, pero non é só fundamental por topar o custo da vivenda nunha zona determinada, sino sobre todo por todas as medidas que, bueno, que trasladaba ya na súa intervención, que veñen parellas, non, a declaración de zona tensionada. Eu coido que durante moito tempo como que estuvemos paralizados, non? E parecía que nos daba medo articular calquera medida, porque ao final é polémica, non? Eu entendo que algo como a vivenda, que pues, bueno, pues hai intereses diferentes e non vai a dar unha resposta que agrade, non? A todas as partes, pero sí que inevitablemente que non estamos falando de algo que sexa baladí, estamos falando de algo que é un dereito fundamental e que está transformando a nosa sociedade, non? É dicir, cando empecemos a ver en cidades como, o sea, isto xa pasa en Madrid, en Barcelona, en outros lugares, non? Pois familias, nenos incluso, podendo dormir na rúa, non? Eu creo que temos que ter unha conciencia un pouquiño máis alá do que pode ser o fin e o cabo o lucro, non? Ou a especulación. Estamos falando de que calquera persoa merecemos, non, vivir nun entorno que sexa acolledor e que sexa facilitador, e para eso teñen que ter un espacio onde poder estar e acceder a él. E eu creo que aí sí que é verdade que as administracións teñen unha responsabilidade de velar para que todos e todas podamos vivir nunhas condiciones dignas, non? E despois, falando, por exemplo, de vivenda turística, e que ao final xa non é só a parte que pode ser especulativa, e que iso transforma os barrios, non? E os barrios tamén conectan as persoas, e somos unha sociedade que estamos falando cada vez máis de soledade non desexada, de que está vendo un alto número de persoas con, bueno, con indicios de posibles temas de suicidios ou temas de saúde mental, que todo está moi interrelacionado, pero que ao final se só poñemos o foco nunha parte, non, que fala de intereses e de lucro, pois nos esquecemos un pouco de todo o demais que é o que repercute na calidade de vida das persoas.
1: Na construción de vivenda pública están as administracións facendo deberes, máis ou menos lento, máis ou menos rápido, porque eran dos grandes cabalos de batalla desta legislatura da Xunta. Como estamos?
2: Pois, a ver, non só seu momento, desde a APN celebramos, non, o compromiso na legislatura de duplicar o parque de vivenda, aínda así tamén dixemos que o celebrábamos, pero que non era suficiente para a necesidade que existe neste momento, pero sí que tamén xa vemos, digamos, que o que se está marcando de cara ao futuro xa non é seguir duplicando ese parque cando realmente hai unha demanda, sino que xa estamos falando dunha ralentización nese proceso. Eu coido que non todo é a construción, non todo vai estar vinculado nesa parte, pero non pode servir como no momento da urxencia, de repente sí, vamos a poñer todos os medios e vamos a darlle empuxe e despois xa nos relaxamos. Quero decir, como decía tamén antes o compañeiro, estas son medidas que teñen que ir no longo prazo e non podemos perder ese foco, e en 2 anos máis non se vai a resolver o problema de vivenda. Entonces, bueno, eu creo que teñen que seguir estas medidas estando arriba da mesa, seguir avanzando e tamén, bueno, facendo un proceso de avaliación. É decir, pode haber medidas que sexan efectivas e pode haber algunhas que non. Bueno, pero eso se ten que medir, facer unha boa diagnose e despois tamén presentar esos datos para desde aí poder revisar esa medida e modificala ou deixala estar.
1: Esta semana en Santiago entregáronse 24 chaves nun acto público con gran pompa. Que opinas deste tipo de actos, Iago, político?
5: Bueno, eu antes quería falar do tema de despolitizar, ¿no? Ángel falaba de despolitizar a vivenda, sei a que te refires, pero é certo que é moi difícil despolitizar a vivenda, porque a vivenda é un terreiro profundamente político, ¿no? Por exemplo, cando cambiamos a correlación de forzas no mercado do alugueiro, que é o que está pasando agora con estas medidas, ameazase o statu quo, e por tanto é unha cuestión profundamente política. A estrutura, o sistema fiscal, xurídico, económico que favorece a penetración dos fondos de investimento, dos fondos boitre e demais actores globais que non están preocupados pola saúde dos nosos barrios, son, como dicía Ana, é unha decisión política, non? Hai decisións políticas detrás desa armazón, desa armadura xurídica, fiscal, económica, por tanto, é un ámbito, é un terreno profundamente político que non se pode despolitizar. Outra cousa é retirálo do rifirrafe partidista, que efectivamente creo que é bastante pouco interesante. Falabas de vivenda protexida, non? Unha das liñas de traballo que temos é justamente eso, ampliar o parque de vivenda protexida directamente ou favorecendo, non? Indirectamente favorecendo. Movilizamos de feito moitísimo solo municipal para vivenda protexida, para vivenda protexida ademais con cualificación permanente. Esto es un matiz importante, ¿no? Nos movilizamos casi 7.300 metros cuadrados de suelo municipal que llevaba muchísimos años en Barbeito para 170 viviendas que van a ser protegidas para siempre, a diferencia de la vivienda protegida que se fichó durante tantas décadas que tenía data de caducidad. Por tanto, ahora prácticamente nada da, ninguna de la vivienda protegida que se fichó en los años 60 en España sigue teniendo protección, ¿no? O que nos movilizamos para vivienda protegida para siempre, pero no creemos que haya que hacer vivienda protegida únicamente a través de nueva planta, a través de nueva construcción. Hay también que rehabilitar, tenemos muchísimo que rehabilitar. Galicia tiene un 28,8% de su parque residencial baleiro, duplicamos a porcentaje estatal, quedó 14,4%, son 500.000 de viviendas baleiras, 90.000 nas 7 cidades, y por tanto hay mucha marcha para ampliar o parque de vivienda protegida a través de la rehabilitación, aprovechando mejor lo que tenemos. Eso es lo que preguntabas de entregar las chaves. Esto es una reflexión personal. Yo creo que está muy bien ir que los políticos vayan a visitar las obras, ver el avance de las obras, incluso hacerse fotos con las obras, con chaleco reflectante, con casco, o que se quiera, ¿no? Eso nada que objetar, porque al final efectivamente hay una decisión política detrás de la construcción de esas viviendas. Está bien que los políticos vayan o vayamos a visitar las obras y ver el avance de las obras. O que no me gusta, desde un punto de vista personal, son las imágenes de políticos entregándoles chaves a los adjudicatarios, a las personas adjudicatarias. Yo creo que esa imagen no es necesaria. Yo creo que hay que superar ese tipo de escenificacións.
1: Estigmatizamos a xente que recibiu, por exemplo, as chaves, Ana.
2: Plenamente, eu creo que ademais ese tipo de espacios único que facilita moitas veces é a aparición de algo que xa está presente, non, que é o discurso de odio e a aporofobia, non? É decir, que porque se entregou a esta persoa, se esta persoa estará, o sea, ten unha característica determinada, porque non se entregou a outra. Eu creo que debería ser algo bastante máis o sea, transparente, por suposto, pero algo máis íntimo, non, que non é necesario darlle tanto medio como tal. E despois, bueno, eu creo que tamén

0: Funeraria Apóstol. Radio Principal, Cadena SER.
1: La SER, el sonido de la vida.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, SER Mais, Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Moncho y Santomé ofrecelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Case o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantome@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos las subvenciones vigentes.
5: Estamos ya en Meteo Galicia, un placer saludar a María Souto. Muy buen día, María.
6: ¿Qué tal? Bo día.
5: ¿Cómo ven o tempo, María?
6: Bueno, ven de tormenta, ¿no? Sobre todo mañá, ¿no? Sabedes que vamos a chegar a 27, eso significa que se está metendo aire cálido. A próxima noite, xa esta noite de venres para o sábado, xa non vamos a ter tanto frío, xa as mínimas poden subir a 12, 13, 15 graus na comarca, es decir, xa vamos a ter unhas noites máis cálidas, e se coloca todo para, pues, ter esa calor de tormenta. Esto se vai traducir en que, pues, as temperaturas volverán a pasar dos 25 graus, podemos rondar os 27, 28 graus, tanto sábado como domingo, pero xa con inestabilidade. Por lo tanto, especialmente mañá sábado é o día que temos máis probabilidade de que nos caia un chubasco de carácter tormentoso, así que, bueno, pues sí que mañá vai a ser unha xornada con tempo inestable, pues marcada por esas chuvias que puntualmente poden ter, pues, unha intensidade forte vir acompañadas de tormenta, sobre todo sábado. O domingo, xa vedes que aparecen os chubascos tamén no mapa, pero xa contamos que non teñan tanta forza, por decir así, un carácter algo menos tormentoso, pero ainda así o domingo temos probabilidade de que pola tarde escape algunha precipitación.
5: Bueno, pois nos o que facemos sempre é agradecer a Meteo Galicia, porque estamos así preparados, miren, contemos todos con unha fin de treboadas e as temperaturas moi agradables, incluso esas mínimas, María, en valores ben, pero que ben suaves.
6: Sí, aí notaremos un cambio, ¿no? Levamos un par de noites con valores fríos, baixar dos díxitos, xa é, pois, frío, ¿no? Pero volveremos a subir dos 10 de mínima e, polo tanto, bueno, pois, menos frío a noite, un ambiente, pois, xa digo, esa calor de tormenta, ese bochorno, esa humidade, que todos sabemos reconocer perfectamente, en canto sábado, domingo, pois, o sábado día cun poquinho máis de enerxía, o día que é máis probable que caia un chaparrón e, aparte, que o faga con certa forza.
5: María Souto, Meteo Galicia, graciñas, excelente fin de semana.
6: Igualmente, chao.
4: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Ford. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura de luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Este 17 de outubro, a 7 da tarde, Vilalba vístese de moda. Chega o desfile do comercio de Vilalba, unha cita para descubrir todo o que o noso comercio local ten preparado para esta tempada de outono-inverno. Moda, tendencias e novidades, pero tamén música, baile e dinamización para gozar dunha tarde diferente e celebrar xuntos a forza do comercio de proximidade. E ademais, durante o desfile celebraremos os dous sorteos da campaña Volta ao Cole. Coñeceremos tamén o número total de participacións recollidas e o importe que a asociación vai destinar a compra de material no centro ocupacional de Vilalba, que se repartirá na nosa campaña de Nadal. Lembra, 17 de outubro, a 7 da tarde, no Auditorio Carmen Estévez, Desfile do Comercio de Vilalba. Unha iniciativa da Asociación de Empresarios de Vilalba, ca colaboración da Xunta de Galicia, Comercio Galego e o Concello de Vilalba. Vémonos no desfile. Grazas por apoyar o comercio local de Vilalba.
3: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
4: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
3: El descanso marca la diferencia.
4: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
3: Síguenos en redes.
4: Super Camilo, ofertas para esta semana.
2: Filetes de xamón de porco frescos a 3,99€ o quilo. Puntas de solomillos de porco frescas a 5,99€ quilo. Especial tenreira para asar fresca con oso a 10,99€ o quilo. E aliñas de polo conxeladas 1,99€ o quilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
4: E moitas máis referencias a prezos sin competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gusta xa calidade?
3: Eres diferente. Somos familia Cañuto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
5: En los peores momentos, Funeraria Recafer. Si no sabe qué hacer, llámenos. Estamos a su disposición en el Tanatorio de Vilalba, Tanatorio Rego y Carballés y Funeraria Hermida. Ponemos a su disposición nuestra larga experiencia profesional en el sector funerario, llevando a cabo todos los trámites propios de un sepelio. Documentación, traslados, velatorios en los distintos tanatorios, esquelas, incineraciones. En Tanatorio de Vilalba, Polígono Sete Pontes, le mostraremos nuestros productos y le hacemos un presupuesto adaptado a sus necesidades. Contacte con nosotros en el teléfono 982-512-312. No lo dude, quedará satisfecho. Funeraria Recafer, con los tuyos en todo momento.
6: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente a
1: as 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros. Traslados personalizados a calquer parte de España. Traslados nacionais e internacionais. Servicio de incineración. Servicio de floristería. Servicios en cimiterios. Placas e lápidas para nichos. Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36. 606 96 18 36. Información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser. A señora dona María del Carmen Díaz Bermúdez finou na súa casa de San Lourenzo de Árbol o día 2 de outubro de 2026 os 57 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo, José García Anido, fillas, Rocío Díaz Bermúdez e Noelia García Díaz, fillos políticos, Javier Trastoy Vázquez e Adrián García Alonso, neta, Martina Trastoy Díaz, irmáns, Ramón, Marisa falecida, Pepe falecido e Lucía Díaz Bermúdez, irmáns políticos, María del Carmen García Aguilera, José Montenegro Cascudo e Demetrio Teijeiro Ramos, falecido. Consogros, Darío Trastoy Reigosa e Purificación Vázquez López, Luis García Maseda e Margarita Alonso Ramudo. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá domingo, día 4, ás 3:30 PM, dende o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Árbol, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso e a continuación a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Lourenzo de Árbol, Vilalba. Favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capela Ardente, Tanatorio de Vilalba, Sala número 2. O Rosario rezarase ás 9. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por Tanatorio de Vilalba.
6: Primeiro aniversario do señor don Arsenio Vázquez Bermúdez, viudo de María Antonia Amadora Sebane Prado, que faleceu en Villaester, San Xurxo de Ribabeso, Vilalba, o día 27 de setembro do pasado ano 2025, aos 85 anos de idade, confortado co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Filla Virginia Vázquez Sebane, fillo político Andrés González Blanco, neto Javier González Vázquez, neta política Lucía Feijó Trigo, bisneta Saroa, Tania e Sofía González Feijó, irmáns José Edelmiro falecido, Francisco viudo de María Vázquez Cazón, Carmen e Luis falecido Vázquez Bermúdez, irmáns políticos Carmen López Díaz falecida, Carmen Rocha Villeda, falecida, Virginia Sebane Prado, viuda de Ángel Fraga Carreira, Leonides Sebane Prado, falecida, e Modesta Corral Díaz. Afillados Javier González Vázquez e Esther Fraga Sebane. Sobriños, sobriños políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 4 de outubro, ás 10 da mañá, na igrexa parroquial de San Xurxo de Ribabeso, Vilalba. favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Primeiro aniversario do señor don José Antonio Cortiñas Román, Pepe do Traveso, que faleceu na súa casa de Vilalba o día 4 de outubro do pasado ano 2025, aos 70 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa Carmen Gacio Freire, filla Vanessa Cortiñas Gacio, parella de Vanessa Marcos, irmá Marisé Cortiñas Román, irmáns políticos Joselino Ferreño, Divina e Fernando Gacio, David Roca e Ángeles Carreira, sobrinho e afillado Javier Ferreño Cortiñas e a súa esposa Aroa, tías Lola e Carmen Cortiñas, tíos políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 4 de outubro, a 1 do mediodía, na igrexa parroquial de San Simón da Costa, Vilalba. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por Funeraria Recacer de Vilalba. Segundo aniversario do señor don Benigno Bello Bello, Benigno da Xaneira, que faleceu na súa casa da Xaneira, San Xurxo de Ribabeso, Vilalba, o día 7 de outubro do pasado ano 2024, aos 80 anos de idade, confortado co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Esposa Josefa de Basa Vázquez, fillos Irene, José e Fernando Bello de Basa, fillos políticos José Luis Roca Bodenlle e María José López Díaz, netos José Luis e Lucía Roca Bello e Iria Bello López, netos políticos Verónica Barderas García e Fernando Vázquez Lombardero, bisnetos Lucas Roca Barderas, Martín e Mencía Vázquez Roca, afillada Lucía Roca Bello, irmáns políticos José Falecido, Florentino Falecido, Dorinda Falecida, Dolores Falecida, Darío Falecido, Manuel Falecido, de Basa Vázquez, Fidencia de Basa Prado Falecida, Juanita López Prado Falecida e Cesario Sebane Amado Falecido, consogros Modesto Roca Rego Falecido, Victorina Bodenlle Sánchez Falecida e Albina López Díaz. Sobrinhos políticos, primos e demais familia rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de segundo aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 4 de outubro, ás 10 da mañá, na igrexa parroquial de San Xurxo de Ribabeso, Vilalba. Favores polos que anticipan as máis expresivas gracias.
4: A señora dona María del Carmen Díaz Bermúdez finou na súa casa de San Lourenzo de Árbol o día 2 de outubro de 2026, aos 57 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu esposo, José García Anido, fillas Rocío Díaz Bermúdez e Noelia García Díaz, fillos políticos Javier Trastoy Vázquez e Adrián García Alonso, neta Martina Trastoy Díaz, irmáns Ramón, Marisa Falecida, Pepe Falecido e Lucía Díaz Bermúdez, irmáns políticos María del Carmen García Aguilera, José Montenegro Cascudo e Demetrio Teijeiro Ramos Falecido, consogros Darío Trastoy Reigosa e Purificación Vázquez López, Luis García Maseda e Margarita Alonso Ramudo, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, pregan unha oración pola súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar mañá domingo, día 4, ás 3:30 da tarde, dende o tanatorio de Vilalba ata a igrexa parroquial de San Lourenzo de Árbol, onde terá lugar o funeral polo seu eterno descanso e a continuación a inhumación dos seus restos mortais no panteón familiar do cemiterio parroquial de San Lourenzo de Árbol, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas grazas. Capel ardente, tanatorio de Vilalba, sala número 2. O rosario rezarase ás 9. Envío de condolencias a www.recafer.com. Esquela remitida por tanatorio de Vilalba. Foi información necrolóxica en Radio Principal Cadena Ser.
7: Coñece Guitiriz, o municipio da Auga e da Pedra. Pérdete e desfruta da impresionante contorna natural que nos rodea percorrendo a ruta da Auga, a da Auga e da Pedra ou a de Díaz Castro. Recupera forzas nas nosas famosas fontes de augas medicinais, boas para todo tipo de doenzas. E como sabemos que o corazón se conquista polo estómago, non podes pasar por Guitiriz sen probar a nosa gastronomía e, sobre todo, a nosa torta de millo. A que esperas? Visita Guitiriz. Agardámoste.
8: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
4: Opticalia, 120 años juntos.
9: ¿Sabes si el seguro de vida que contrataste en el banco sigue siendo el mejor para ti? ¿Sabes que los seguros de vida que ofrecen los bancos suelen tener un precio muy elevado? En Quirinon Brokers, Correduría de Seguros, te ayudamos a revisar tu seguro de vida en las mejores compañías, asegurándote de que tengas la protección adecuada para ti y tu familia al mejor precio. Además, tenemos una campaña promocional en este tipo de seguros con la que te podrás ahorrar hasta un 50%. No esperes más. Llámanos al 982-52-3030 o visítanos en Vilalba, Avenida Terrachá, número 123. Revisar tu seguro de vida y ahorrar nunca fue tan fácil. Confía tus seguros a Quirinon Brokers, Correduría de Seguros, inscrita en la Dirección General de Seguros con clave J2115. Más información en nuestra web www.quirinobrokers.com.

0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 14 de outubro. Aceite oliva Giralda, 1 litro a 3,89 euros. Aceite xirasol Abrisol, 1 litro a 1,75 euros. E detergente en polvo Skip, 90 caciños a 14,99 euros. E ademais, prezos especiais en produtos da marca IFA.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: Radio Principal, Cadena SER. La SER, el sonido de la vida. A vivir que son dos días, María Valcarce.
1: 1:57, bo día de novo, como están? 20 graus arestora mesmo no exterior dos nosos estudos da Rúa da Pravia en Vilalba, 3 máis 23 é o que marca o termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da Rúa Otero Pedrallo de Monforte. Escoitaban vostedes, si non eu lles lembro, cando abríamos esta xanela de radio, aí a 1:30, María Souto nos decía que temos que prepararnos para unha fin de semana de calor, de bochorno e de treboadas. Especialmente esta tarde, así que avisados estamos. Os teus teñen así tintes de do que decía María Souto, de tarde treboeira. Estamos pegadiños ás noticias das dúas, pero na mentras non chegan, bueno, huimos camiño delas e o prefiren con un pouco de música. Esa canción que ulles agasallo e de Juan Luis Guerra, Te regalo unha rosa, te regalo unha rosa, Juan Luis Guerra, nos leva ás noticias das dúas.

e non deixámolo ríos. A DEGA reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, a DEGA considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade, a DEGA, sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por ADEGA a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polo ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. A ADEGA facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando a ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie de explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados, é un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás, as temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrigeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe.

contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores creáronse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes heteroxéneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies. Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días, ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos. Esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa para o vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, exposición exterior de Adeda 50 anos coidando a terra rata pasa agora mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Principal, Cadena SER.
1: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
3: Opticalia, 120 años juntos.
4: Este 17 de outubro, a 7 da tarde, Vilalba vístese de moda. Chega o desfile do comercio de Vilalba, unha cita para descubrir todo o que o noso comercio local ten preparado para esta tempada de outono-inverno. Moda, tendencias e novidades, pero tamén música, baile e dinamización para gozar dunha tarde diferente e celebrar xuntos a forza do comercio de proximidade. E ademais, durante o desfile celebraremos os dous sorteos da campaña Volta ao Cole. Coñeceremos tamén o número total de participacións recollidas e o importe que a asociación vai destinar a compra de material no centro ocupacional de Vilalba, que se repartirá na nosa campaña de Nadal. Lembra, 17 de outubro, a 7 da tarde, no Auditorio Carmen Estévez, Desfile do Comercio de Vilalba. Unha iniciativa da Asociación de Empresarios de Vilalba, ca colaboración da Xunta de Galicia, Comercio Galego e o Concello de Vilalba. Vémonos no desfile, grazas por apoyar o comercio local de Vilalba.